bê sa chư nhìn nè mà bù gà nè nói ra nhìn sa gió lê ô ngà khá thị gà gà khu tư bà chư dà nè mà tu nhà thăm tư bà chư yô lô dê dà khá bà nhà Shou ne ma du zami ti le ba shou le kong ma be ti e ya nya le. Sa jo du ma dung ha ti ga sha ma ko ko la nya.